irji'i ila rabbika radiyatan mardiya, borom foko fek mom day nangul ñepp du diingat kenn lu way def tay xamne yalla moy jëf ci nit ñi motax day nangul gant ñepp fofé nak ci li ñu dugg an nafsul kamila te moy fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati borom bakkan bo mi nak moy al khutbaniya kon ngeen gis ne mutashawifa yi tek nañ anam bu ñi naté doxu nit ñi dox bi doxu xol la da lay wax ne sun borom wax ne fa firru ila allah na ngeen daw wuti yalla waye dox bobu ñi dox wuti yalla doxu xol la bo xamni dafa am ay melo ak anam ñom mutashawifa yi ñ koy naté fo tol dañ xamne yow

0: mu doon jëm jo xamne ju yalla tanal bopam la bok ci tanne fi
1: Serigne Abdou Khadim deg tour wi waye xam ko lu doy war soxol ak nit ji am ci dara lum soxla lu ñu biir yaram gum jëfë ndigal yalla kep moko ñoo am seen ci lox
2: ba ci ciolmi ñu dañ kalawo ñu dañ doxé ñu dañ ubbe bu ndiko dug yoyep ak ñu dañ jéké da ngay bo délo ci sunna gis lu koy jëmmal